0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Dobro vam jutro ove subote 9. maja 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Svima neka bude jutro, a svakako i cijeli dan po vašoj mjeri uz dobro zdravlje, raspoloženje i lijepa druženja. Budite i danas dio lijepe radijske priče uz program Radio Konjica uz aktuelne informacije i kvalitetnu muziku. Današnji dan se obilježava kao Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope, koji se obilježava kao sjećanje na završetak godine. Ovaj datum slavi mir i jedinstvo na kontinentu kao i početak stvaranja Evropske unije nakon Šumanove deklaracije 1950. godine. Ovaj datum simbolizuje kraj Drugog svjetskog rata u Evropi i početak evropskih integracija. 9. maj se u Bosni i Hercegovini obilježava kao Dan zlatnih ljiljana. Zlatni ljiljan je vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Dodjeljivan je vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije ratne poduhvate. Svake godine nosioci priznanja Zlatni ljiljan organizuju druženje, a ovogodišnja centralna manifestacija bit će održana u Goraždu. Današnji dan se obilježava i kao Dan logora Bosne i Hercegovine. Ovaj dan je posvećen sjećanju na žrtve i preživjele koji su prošli kroz torture u logorima tokom rata u Bosni i Hercegovini, služeći kao trajni podsjetnik na stradanja i herojsku borbu za istinu. Dakle, danas je značajan datum za našu državu i cijeli svijet i neka nam 9. maj bude podsjetnik da cijenimo doprinose mnogih koji su učestvovali u stvaranju slobode, ali neka nam bude podstrek da budemo dobri ljudi i svako na svoj način doprinese boljoj budućnosti. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Na današnji dan. Na današnji dan.
2: Subota je 9. maj 2026. godine. U nastavku programa Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1502. godine španski moreplovac Kristofor Kolumbo isplovio je iz španske luke Kadiz na četvrto i posljednje putovanje u Novi svijet. Kolumbo je umro 1506. godine u Španiji, uvjeren da je na svojim putovanjima stigao u Aziju. Na današnji dan 1788. godine britanski parlament je ukinuo trgovinu robljem. 1800. godine rođen je John Brown, borac za ukidanje robstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Izvršio je čuveni napad na Arsenal u Harper's Ferry u 1859. zbog čega je optužen za izdaju i pobunu robova i osuđen na smrt vješanjem. Njegovo pogubljenje 2. decembra 1859. godine dovelo je do zaoštravanja borbe abolicionista i robovlasnika. 1805. godine umro je jedan od najvećih njemačkih i svjetskih pjesnika Friedrich Schiller. Veliku slavu stekao je dramama Razbojnici, Don Carlos, Wilhelm Tell, koji su i danas na repertoarima svjetskih pozorišta. 1850. godine umro je francuski hemičar José Gay Lissac, koji je utvrdio da se pritisak gasa povećava u zavisnosti od temperature. 1860. godine rođen je škotski pisac James Matthew Barrie, autor knjige o Petru Panu. 1873. godine rođen je engleski arheolog Howard Carter, koji je 1922. godine otkrio grobnicu egipatskog faraona Tutankamona. Na današnji dan 1877. godine Rumunija je proglasila nezavisnost mjesec dana nakon što je sklopila savez sa Rusijom protiv Otomanskog carstva. 1901. godine u Melbourneu je otvoren prvi parlament Australije. 1911. godine grupa oficira učesnika u dvorskom prevratu i ubistvu kralja Aleksandra Obrenovića osnovala je u Beogradu tajnu organizaciju Ujedinjenje ili smrt Crna ruka. 1923. godine započela je druga zemaljska konferencija Komunističke partije Jugoslavije u Beču u Austriji. 1927. godine Canberra je postala glavni grad Australije umjesto Melburna. 1931. godine umro je američki fizičar Albert Michelson, koji je pomoću rotirajućeg ogledala odredio tačnu brzinu svjetlosti. Nobelovu nagradu za fiziku dobio je 1907. godine. 1945. godine u Berlinu je potpisana bezuvjetna predaja nacističke Njemačke, čime je drugi svjetski rat u Europi okončan. U ime saveznika dokument su potpisali sovjetski maršal Georgij Žukov i britanski general Arthur Teder, a u ime poražene strane njemački feldmaršal Wilhelm Keitel. 1946. godine kralj Vittorio Emanuel III. Je abdicirao, a Italija je postala republika. 1948. godine na današnji dan Komunistička partija Jugoslavije odbacila je optužbe sovjetskih komunista protiv politike jugoslovenskog rukovodstva. Uslijedila je rezolucija Informbiroa i višegodišnji politički i ekonomski pritisak tadašnjeg sovjetskog bloka na Jugoslaviju. 1950. godine Robert Schuman predstavio je svoj prijedlog za stvaranje organizovane Europe neophodne za održavanje mira. Ovaj prijedlog, poznat kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom stvaranja onog što danas poznajemo pod imenom Evropska zajednica. Na današnji dan 1952. godine širom Jugoslavije održani su masovni protesti zbog Londonskog sporazuma, kojim je zona A slobodne teritorije Trst pripala Italiji. 1959. godine umro je bosansko-hercegovački historičar i pisac Hamdija Kreševljaković. Težište njegovih stručnih radova bila je historija Bosne i Hercegovine. Smatra se jednim

0: Smatra najrelevantnijim historijskim izvorom o Bosni i Hercegovini. Kreševljaković je izabran za dopisnog člana Jugoslovenske akademije nauka i umjetnosti u Zagrebu 1938. godine, a za redovnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 1952. godine. Bio je prvi potpredsjednik naučnog društva Bosne i Hercegovine. Odlikovan je ordenom rada drugog reda. Ime Hamdije Kreševljakovića nose osnovne škole u Sarajevu, Kaknju i Gradačcu. Na današnji dan 1993. godine počeli su sukobi HVO-a i armije Bosne i Hercegovine u Mostaru, koji su doveli do podjele grada. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Max,
2: ide!

poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata. Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na infopultu Gradske uprave Konjic i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Gradske uprave Konjic s naznakom za javni poziv za dodjelu sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji stavka A, B, C, D, E, F. Javni poziv bit će objavljen u sredstvima javnog informisanja Grada Konjica, RTV Konjic, web stranici Grada Konjica www.konjic.ba te na oglasnoj ploči Grada Konjica. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj Grada Konjica na broj telefona 036 712 236 svakim radnim danom od 8 do 16 sati i u Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic na broj telefona 036 735 041. Javni poziv za tačke A, B, C, D, E i F ostaje otvoren do 18. maja 2026. godine do 15 sati i 30 minuta. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Pionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Prusac i Bugojno za članove udruženja i njihove supružnike dana 14. maja 2026. godine u četvrtak. Polazak iz Konjica je u 8 sati ispred gradske džamije kod Binga, a povratak iz Bugojna po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati, počev od 29. aprila 2026. godine.

Na povratne karte je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije do 13. maja 2026. godine, u srijedu do 12 sati. Obavezno poštivanje gore navedene satnice. Poslije ovog datuma prijave se neće primati. Napomena, isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo naši članovi udruženja i njihovi supružnici. Navodi se u saopštenju Udruženja penzionera grada Konjica.

grada Konjica donio je odluku o izmjeni režima saobraćaja. U svrhu organizacije humanitarne utrke Wings for Life World Run obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama u nedjelju 10. maja 2026. godine i to ulica Trg državnosti Alija Izetbegović na potezu od parking prostora ispred gradske džamije do parking prostora kod restorana Neretva u vremenu od 12.30 do 16 sati. Ulica Maršala Tita Kej i ulica Donje Polje na dionici od Stare Ćuprije do Mosta Orašje spoj gradske saobraćajnice i regionalne ceste R-435 u vremenu od 12 sati 45 minuta do 13 sati 15 minuta. Ulica Luka od skretanja na gradske bazene do trgovačke radnje Salihović u vremenu od 13 do 15 sati. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja, a u slučaju potrebe mora se obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. U obrazloženju odluke se navodi da se atletski klub PACE obratio službi za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove o izmjeni režima saobraćaja zbog održavanja humanitarne utrke Wings for Life World Run koja je zakazana 10. maja 2026. godine.

0: Nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Marketing Radio Konjica.

grad Konjici, Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno

Banjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

osvajač medalje sa evropskih i svjetskih prvenstava. Svoj status jednog od favorita opravdao je prvog dana takmičenja odlučnim nastupima i novim uspjesima. Zulfić je zablistao u A finalu discipline 50 metara leđno, osvojivši srebrnu medalju uz novi lični državni rekord sa osvojenih 937 bodova. Sjajnu formu potvrdio je u juniorskoj konkurenciji osvojivši zlatnu medalju. Odličan rezultat Zulfić je ostvario i u disciplini 50 metara delfin, gdje je zauzeo 6. mjesto u A finalu uz još jedan lični državni rekord vrijedan 855 bodova. U juniorskoj konkurenciji ponovo je stigao do zlata. Barlov je također stigao do medalje u juniorskoj konkurenciji osvojivši srebro uz novi lični državni rekord. Ališa Homerbašić nastup je krunisao ličnim rekordom u disciplini 100 metara slobodno, saopšteno je iz plivačkog kluba Speed. Čelik bi eventualnom pobjedom u kantonalnom derbiju protiv Tešanskog Toška u okviru 22. kola prve fudbalske lige Bosne i Hercegovine sutra uvečer mogao osigurati naslov prvaka, te nakon 5 godina pauze povratak i u elitni razred BH fudbala. Prvi prvak i osvajač Kupa BiH osim pobjede nad Toškom osluškivaće i rezultat iz Tomislavgrada, gdje će domaći Tomislav u istom terminu ugostiti drugoplasiranu Stupčanicu, koja je još jedina ekipa koja teoretski može stići zeničkog prvoligaša koji ima sve u svojim rukama.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Prije 81 godinu okončan je drugi svjetski rat u Europi i poražen fašizam koji iza sebe ostavio desetke miliona žrtava. 9. maj danas se obilježava kao dan pobjede nad fašizmom, ali i dan Europe. Dok evropske zemlje, uključujući i našu, organizuju prigodan program i odaju počast žrtvama, u Moskvi je održana tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu.
3: Kapitulacijom nacističke Njemačke 9. maja 1945. završen je drugi svjetski rat na evropskom tlu. Bio je to kraj gotovo 6 godina sukoba koji je promijenio tok svjetske historije. Rat je odnio više od 60 miliona života, a milioni su stradali u logorima, masovnim zločinima i bombardovanjima širom Europe. Savezničke snage i antifašistički pokreti otpora imali su ključnu ulogu u porazu nacizma i oslobađanju okupiranih teritorija. Danas se 9. maj obilježava polaganjem cvijeća širom Europe, kao i u Sarajevu, gdje brojne delegacije svih nivoa odaju počast na spomen obilježju Vječna vatra, u spomen parku Vraca te na šehidskom mezarju Kovači. Kemal Ademović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
4: Fašizmi se iznova rađaju, međutim, dok je svijeta vijeka, pobjeđivaće dobro. Dakle, mi trebamo biti na strani dobra, moramo biti uvijek spremni da pokažemo zube kome ih treba pokazat, ne treba gubit nadu.
3: Povodom obilježavanja Dana Evrope u Banjoj Luci boravi šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka zajedno s ambasadorima zemalja članica Evropske unije.
5: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima, izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikad prije. Stoga Dan Evrope ostaje poziv na djelovanje i izgradnju pravednije, sigurnije i održivije Evrope, zaštitu naših zajedničkih načela, dovršetak i proširenje Evropske unije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
3: 9. maj simbolizira početak evropskog zajedništva nakon rata. Ideja evropskog ujedinjenja nastala je upravo s ciljem da se sukobi i ratovi više nikada ne ponove. Evropski zvaničnici poručuju da se vrijednosti antifašizma, slobode i mira moraju kontinuirano štititi, posebno u vremenu novih globalnih sukoba i političkih podjela. Antonio Costa, predsjednik Evropskog vijeća.
6: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina.
7: Dragi građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao budućim članovima Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat, kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Odlučili su izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog rada ulaže da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji.
3: Za razliku od evropskih komemoracija, u Rusiji je obilježavanje Dana pobjede centralni državni događaj godine. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je vojna parada uz prisustvo ruskog državnog vrha, vojske i veterana. Ipak, ovogodišnje obilježavanje protječe uz pojačane sigurnosne mjere i u nešto skromnijem formatu nego ranijih godina, u sjeni rata u Ukrajini i pojačanih tenzija između Rusije i Zapada. Ruske vlasti pobjedu nad nacizmom predstavljaju kao ključni dio nacionalnog identiteta uz poseban naglasak na ogromne žrtve koje je tokom Drugog svjetskog rata podnio Sovjetski savez. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: U gradu na Drini održani su 28. susreti Zlatnih Ljiljana Federacije BiH pod sloganom Grad heroj herojima Bosne. A Goražda je 4. put bilo domaćin dobitnicima najvećih

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: ometanja vozila i fizičkog napada na više maskiranih osoba na putnike u mjestu Potoci kod Mostara.
1: Pripadnici ovog sektora su u rekordnom vremenu uspjeli razriješiti taj događaj i jednog od vinovnika tog događaja lišti slobode u periodu nekih 24 sata nakon samog događaja. Također i ono što ću još istaći kao bitan događaj ova prva tri mjeseca jeste ova zapljena droge na području grada Konjica, gdje se radi o preko 2 kg različitih vrsta opojnih droga i to je na čast kolegama iz odjela posebne namjene, čiju aktivnost možete svjedočiti kroz dnevni izvještaj strane potparola naše uprave policije da svakodnevno radimo na području grada Mostara, a ovaj put evo zapljena je bilo na području grada Konjica.
2: Grad Konjic je objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u 2026. godini. Ovim javnim pozivom će se sufinansirati direktni novčani podsticaj za animalnu proizvodnju, za biljnu proizvodnju, investiranje u poljoprivredna gazdinstva, ostale vrste novčanih podsticaja, sufinansiranje projekata u oblasti poljoprivredne proizvodnje i sufinansiranje projekata promocije poljoprivredno-prehrambenog sektora te otkup viška poljoprivrednih proizvoda. Za ovu namjenu je iz gradskog budžeta izdvojeno oko 200.000 maraka, a rok za prijavu je 18. maj. Obrasci se mogu preuzeti na infopultu u gradskoj upravi Konjic, a opširnije govori Alma Husein-Begović-Radmanić, članica stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.
3: Javni poziv, ono što je nama jako bitan i koji je direktna pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima, je javni poziv grada Konjica, koji evo kontinuirano već 4-5 godinu za redom ima stvarno efekte jer im pomaže direktno. Po budžetu grad Konjic je predvidio 200.000 za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Tu je znači poticaj za animalnu proizvodnju gdje naši poljoprivredni proizvođači imaju pravo na sufinansiranje dijagnostike goveda, preventive u ovčarstvu i kozarstvu te preventive u pčelarstvu. To vam je obaveza svakog znači poljoprivrednog proizvođača koji je iz ovog sektora je da vrši analize, odnosno da zaštićuje svoje životinje isto kao i ljudi, da im kupuje tablete protiv bolesti koje su aktuelne za njih, naravno za preventivu u pčelarstvu, to su lijekovi za pčele i to je direktna pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima, ostvaruje se preko udruženja, udruženja apliciraju na taj javni poziv i spuštaju prema svojim proizvođačima. Zatim poticaj za biljnu proizvodnju, to je program preventivnih mjera gdje opština sufinansira nabavku prehrane i zaštite našim poljoprivrednim proizvođačima iz sektora povrća i voća naravno. Zatim investiranje u poljoprivredna gazdinstva, stavka koja je jako dobra, pomogla je dosta poljoprivrednim proizvođačima, to je ulaganje u nabavku poljoprivrednih mašina i poljoprivrednih priključaka, kako velikih tako i malih, mislim na traktore, na male motokultivatore, kopačice, kosilice, freze, one koje su potrebne generalno našim poljoprivrednim proizvođačima da bi ostvarili svoju proizvodnju. Zatim imamo stavku ulaganje u nabavku poljoprivredne opreme iz sektora ovčarstva, odnosno mliječnog govedarstva, gdje opština pomaže našim poljoprivrednim proizvođačima kad nabavljaju muzilice koje su im neophodne za njihovu stoku, zatim sisteme kapo kap, plastenike, ostale vrste novčanih podrške. To je podrška organskoj certifikaciji. Ljudi koji su nam već u organskoj certifikaciji, opština im sufinansira provedbu tog certifikata. Oni moraju uplatiti određeni iznos da bi im komisija certifikovano tijelo izašla na teren. Po fiskalnom računu opština znači sufinansira taj iznos. Zatim podrška novoregistrovanim obrtima. Mi svake godine imamo par novoregistrovanih obrta, da li neki srednji generacija, da li mladi, ali generalno svake godine imamo nove registrovane obrte u poljoprivredi, što je jako dobra stvar. I ljudi, ako ništa, već se bave tom proizvodnjom, žive na selu, bar regulišu penzioni status, odnosno imaju status uplaćivanja tih doprinosa. Što se tiče ostalih stavki, to su sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i sufinansiranje projekata promocije poljoprivrednog prehrambenog sektora i otkup viška poljoprivrednih proizvoda, onih proizvoda koji se nisu znači uspjeli prodati u toku 2025. godine. Ako im je ostao višak nekih poljoprivrednih proizvoda, krompir, grah, luk, mogu aplicirati da bi opština im sufinansirala određeni iznos za tu količinu koja im je ostala. U prethodnim godinama mi smo imali do sad samo par ljudi koji su prijavili da im je ostao višak krompira, jer je to bila proizvodnja koja je stvarno u prethodnoj godini dala baš dobar prinos. Grad je otkupio taj višak krompira koji je ostao, u dogovoru podijelio vrtićima. Ono što su osnovni kriteriji, svi naši poljoprivredni proizvođači koji ostvaruju pravo strane grada, oni ispunjavaju uslove, imaju svi po

0: osnovnim kriterijima i potrebnu dokumentaciju i sve ono, mi maksimalno izlazimo u susret, uzimamo zahtjeve, šaljemo kao služba u ime njih, tako da opšteno dalje ima komisiju koja otvara te koverte, obilazi teren, sačinjava zapisnike i izvrši isplatu po predviđenim sredstvima.
1: U utorak je u Konjicu otvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Organizator festivala je javna ustanova Narodni univerzitet Konjic pod

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Konjica Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobrodošli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.